Всемогучному Богу і вам, браті і сестри, признам, да сім грешив у мислі, бесідах і деянню, много доброго опустив і слабого сторів. Жал ми є, зело ми є жал. Зато просим Свято Девіцо Марію, все ангели і святники, і туди вас просите за ме Бога, Небіжкого Отчита. Усмілі се нас, усемогучний Бог, отпусти нам наше гріхи і нас приведи у вічно живлєнє.